omistuksen raskan! Jossain on sinussa tahra, vain yksikin. Ja sattumalta siihen ehkä tullut, niin sielu palaa. Syö sydäntä ja merkki ja kuolon pelko pia. Kuin maukari ja korviisi tuo syytös, kiroukset ja koristuksen tunnet. Enkä salvaa kauhu! Menee! Tuon lapsen välissä! Hän nurkassa tuolla on! Hän on! Sen liikahti kasvaa, lähestyy, se värioihti. Pois, pois! En ollut murhamies, pois lapsi, pois! Katso!